בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: קשרויות מודעות ומחירים תמיד זול.

0: של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תן צאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, הוא ניגש לכלוב של האריה בגן החיות ומחפש איפה האריה, איפה הוא מתחבא. עד שבסוף הוא רואה את הגיבור הגדול רובץ בשקט, במנוחה. השולחן ארוך מתחיל לוי אז כאן אמריקה לקנה שרץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. יהודי צריך להיות גיבור כארי. ואז כאן אמר, לעמוד על ענייני יהדות בתוקף, לא להתבייש מהמליגים, אבל לא מספיק שאתה לא מתבייש, ואתה אז כאן אמר, יש גם מה לעשות, קל כנשר. רץ כצבי כמו נשר שאף בקלילות בשמיים, צבי שרץ במהירות ביבשה, לא להישאר במקום אחד, להתקדם. וזה הרמז בשתי הפרשיות של השבת, ניצבים וילך. מצד אחד ניצבים כמו אריה, כמו נמר, לעמוד איתן וחזק, לשמור על המצוות ועל המנהגים בלי לזוז ובלי להתפשר. אבל מהצד השני צריך גם שיהיה וילך. כמו נשר, כמו צבי, להתקדם, לקבל החלטות טובות, להוסיף עוד מצוות, עוד מעשים טובים. שנזכה גם לניצבים, גם לוילך, יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק. Music, Music. Kol Chai Music.

0: של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תן זכות בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
3: יד עזרה ושולמית כוכבית 9-1-7-1.
2: אדומה לכלל פעילות העמותה.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כל חי מיוזיק.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן שולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
5: כוכבית 3044.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אלול, בקול חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 ומחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורים בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
5: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: כוכבית 3044.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
8: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 ומחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.

עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. Black music, music. Kol Chai music.

ונפשי שפחי כמה בבאים ליבה נויחך, בבואי נויחך, בנה בבאי השם.

בוקר טוב, כל חי מיוזיק 102.5 FM, מה שלומכם? מה העניינים? יום שלישי בשבוע, י"ט באלול תשפ"ו. רגע, מיקרופון יש, יופי, נהדר, כן. מה שלומכם בבוקר זה? מה העניינים? התכנסנו לכל חי מיוזיק, ולא סתם, אנחנו עושים את זה מדי יום ביומו, כדי להביא בשורה לעולם, כדי להביא מצבור שירים, מצבור ניגונים ראוי ונכון, ממש מלאכת מחשבת, מחברים קו לקו. כשאני אומר מחברים, חלילה לא מדבר על עצמי בלשון רבים. זה אני הקטן, יחד איתכם הגדולים, המוחות הגדולים, שיודעים בדיוק איזה שיר מתאים לכל רגע נתון, ואתם מוזמנים מאוד לשגר אליי את התובנות שלכם בנושא הזה ובכל נושא אחר ל-058-600-1025, שזה הוואטסאפ שלנו. תיבה קולית 077-613-7000, שלוחה 8, rstrudelkcm.fm, זה המייל שלנו, כתובת הדואר האלקטרוני. וניתן לשלוח הודעה לשידור, שם אני אוהב שאתם שולחים הכי הרבה מכל האפשרויות. בבאנר ההודעה לשידור, באתר MS ובקcm.fm. בואו נפתח עם שיר חדש, זה אירוע שקורה מדי שעה בערך בחודש הנוכחי. עוד ועוד שירים חדשים, אפילו מרדכי בן דוד הגדול הוציא איזה שיר חדש, אנחנו כמובן נתעכב על כך בהמשך התוכנית היום. אבל הנה איצי אקרמן ידידינו, ועברו מוויינברג ידידינו עם שיר יפה מאוד, י"ג מידות.

רביצי אקרמן, אברומי ויינברג, י"ג מידות, הלחן של יונתן טולדנו, יהודי שניצל מהפיגוע ברמות בתשפ"ה, וניצל בנס וכתב, הלחין את השיר הזה, עיבוד והפקה של אבי ריימי ויאיר בוטנר המוכשרים כל כך. מאזין כותב, למה השיר קפץ לשיר הבא מקודם? אנחנו כמובן נדאג להביא לשימוע את מי שעשה את זה, שזה אני. קצת טעויות, קצת שגיאות, מה קרה? טוב, לברסלבים שבינינו וגם מי שלא, גם מי שרק בדרך לאומן. שמולי קליין ומנדי סופר, מתקן הנשמות.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, איקר.

0: עמותה.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

0: אברהם פריד, אלוהי קאי. וואו, איזה שיר ענק, ואיזה ביצוע אדיר. במקור שר את זה דודו פישר. לא יכול אפילו להתחיל לספר לכם כמה השיר הזה משמעותי עבורי, איפה הוא ליווה אותי בחיים האלה, וואו, כמה רגש. עכשיו, יולי קליין, שיהיה גרוס, אריאל. העיניין איתלי יויס.
1: קר של נויוני, קר של חוטוני, חוטוני.

וברסלב בוערת אש, שר לנו שמואל, שעל פי כל האינדיקציות, התעתד להוציא בקרוב אלבום שלם, אמיתי, כן, מחכים לזה. עכשיו הנה מנדי וייס, עם הבן יקיר לי, אפרים. כי מדי דברי בו. רחם הרחמי.

נוחי נוחי נוח, עוד ועוד תורה, נלמד ונלמד. הנה שלומי גרטנר, אשרי אום, די תרועה. אתם שואלים, מה עם השיר של מורדכי? מה עם השיר של מורדכי בן דוד? מה עם השיר של ורדיגר? ועוד ועוד סוגי שמות של אותו איש. אז הוא כתוב חוגה גדול בקרוב, תמתינו קצת.

ושומלה, זכרי מיית, בת של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וקום ההם, בואי הביתה, שובי. טוב, הנה הרגע שלנו, לשמוע כאן, פעם ראשונה בתוכנית זו, את השיר הזה, החדש, של מרדכי בן דוד, ובטוב חו הגודויל. שמעתי אותו שר את זה לפני כמה שנים, אני אנסה לזכר איפה באיזושהי הופעה גדולה, שאלי לאופר המלכין ישב בקהל, והנה עכשיו זה יצא בצורה רשמית לעולם הגדול, אלי לאופר על העיבוד, מוישה לאופר ועוד אחד שכבר אשלים את שמו.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586. כל מוביל.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה
5: נטו חיסכון. רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

ישי ריבו, אשביני אליך ואשובה. אלו תשע"ט שרלוונטי השיר הזה גם בשנים אחרות, גם בתשפ"ו. וזה כבר מוטי וייס, שוי אגים.

מוטי שטיינמץ, קיש יוסחו קיביני, כל היום, קצו עליי, יפה מאוד, מוטי שטיינמץ, ועכשיו, עוד כמה תפילות. ארון רזל,

0: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
0: קלאוס. כוכבית 3044.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: מני וייס מנגל לכם את היום.

ליפה שמלצר, רפאל מלול, מנדירות, מקלת ידידי, מחרוזת, ימים נוראים, גם תזמורת פייר היו כאן, זה מתקופת הקורונה, מי שקשיב טוב. שמעת, ליפה אומר שנעבור את הקורונה. טוב, עכשיו בקשה ממאזינה. להקדיש לאח שלה שבא בקשרי שידוכין, וזה הבית, אידל נמואל.

יונתן רזל, בין הצלילים, בין המילים, נשלח לו כמובן איחולי בריאות איתנה. והנה קובי גרינבוים, כי יישא אבויר במים.

ארי היל עם שיר יפה מדי, לייב ונפש, מתוך המלכוס שבמלכוס של חזקי וייס. והנה עכשיו המפני חטואינו, שכנראה אם לא הכרתם אתם תזמזמו אותו היטב בתפילה הקרובה שיופיעו המילים הללו. אורך שולם.

0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

מוישה דוד וייס מנדל, פסח, שרה, אישו מים, וזה מוביל אותנו. אלברי ובר, ליבה בוי. שזה יהיה השיר האחרון. לתוכנית זו, ליום זה, לבוקר זה. נגיד תודה רבה על השם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים. תודה ישי נוימן בכל צוות המיוזיק. תודה לכם מאזינים יקרים. נעשו ונשתמע אם ירצה השם, מחר, אותו מקום, אותה שעה. היו שלום, היו ביי.

0: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. קולמוביל.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
0: קלאוס. כוכבית 3044.
2: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.

0: מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה. ושוב, השם מלקח הוא הישב ישחו. למה לא כתוב, והישיב? אלא מה ההבדל בין המילה ושוב לבין המילה והישיב? כשהוא אומר לך ושוב, הכוונה, אני בעצמך שב איתך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ככה משה רבנו מגלה לנו, אימוי ונויכי בצורו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני איתך. אל תרגיש חשוך ועזוב, כי אני הולך איתך בכל מקום. איי, לפעמים אתה לא רואה אותי? בוא תחפש. תחפש את האור ותמצא אותו ממש על ידך, ואז תוכל להתחזק ולזכות לכתיבה וחתימה טובה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אחד בצהריים, כאן בכל חיים, מיוזיק. אנחנו פותחים עוד תוכנית כאן איתכם ביחד. עם המוזיקה הכי טובה בעזרת השם, שנעשה לכם כאן בצהריים הזה. נגיד תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, אין כמו אורי. מזמין אתכם המאזינים לדבר איתנו כאן בשידור, אתם עושים את זה דרך המייל שלנו, שזה rstrudel@kcm.fm. אפשר גם בוואטסאפ של כל חיים מיוזיק, וכמובן בתיבה הקולית שלוחה מספר 3, וזה הכי נחמד, אולי תשמעו את עצמכם כאן בשידור. ואנחנו פותחים עם אברהם פריד, שעל תחילת התוכנית הכניס אותנו לאנרגיות

0: אין על אלחנן אלחדד, איזה שירים. טוב, אנחנו ממשיכים עם אוהד מושקוביץ, קצב מעולה, נראה לי שהעיבוד של גרשון פריינשטאט פאנקי מעולה ומשובח.
1: כל הצדיקים, כל
0: זה נקרא כל הצדיקים.

כן, כן, זה עוד מושקוביץ. אמרתי לכם שיר מעולה. ברכי מבקשת את השיר חושב על ירושלים של קמפה, והיא אומרת שזה ישמח אותה מאוד. יאללה, זה מתאים, נשים בהמשך, בעזרת השם. עכשיו חדש חדש של פיני איינורן, שהוא מתגעגע, ככה נקרא שיר.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התאומה לכלל פעילות העמותה.
7: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.
12: חזרנו אליכם, כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. עכשיו, איציק ביינגר, תנתה את השיר בקשה שלכם. שיר נהדר, ריבוד של שמואל כהן, לחן של אלחדד.
13: לא משנה.

0: את השיר, כל אחד יש בו את הנקודה הפנימית הזו. עכשיו יעקב שוויקי חדש, אלול, ככה זה נקרא. על רקע הפתיחה, בואו נעבור קצת על הודעות שלכם. מבקשים, אסתר מבקשת, מה קורה אבי, צהריים טובים, אשמח לשמוע את השיר תקופה חדשה של יניב בן משיח, שמסמלת זה שאנחנו בתחילת תקופה חדשה ושנה חדשה. רעיון.
1: אני לדודי ודודי לי.
0: מבקשים שיר של בני פרידמן, שושנה, מבקשת נשים.

אלול שר יעקב שוויקי, שיר יפהפה באמת. עכשיו אנחנו בהשמעת בחורה, שיר חדש של נאור אלחדד, הזמר מטבריה, ככה אני קורא לו, אחלה נאור, זה נקרא דף חדש, יש לו קול טוב, תקשיבו.

חדש חדש, מזל טוב נאור. עכשיו אנחנו עם קצף פאנקי, אני כל כך אוהב את זה. אריק דביר. לכל הנהגי אוטובוסים ששולחים לי הודעות שהם שומעים אותנו עד עכשיו, זה בדיוק הזמן להרים את הווליום. נרקוד, נרקוד.

אריק דביר, העיבוד של אלי קיים ואיצי ברי. עכשיו, חברים יקרים, שיר יפהפה. נכון שאני אומר את זה על הרבה שירים, אבל זה באמת. השיר הזה של מוטי איידנסון, הכל כך כל כך מוכשר. אין אליך, מוטי. שימו לב, זה לחן שלו ועיבוד שלו. ומוטי זה זה שהלחין לדיבור של הלב שזכיתי לשיג איתו ביחד. איזה שיר.

זה נקרא אף פעם לא לבד של אבירם שוקרון. שיר נהדר. עכשיו תגידו שאני אומר על כל שיר שהוא נהדר, אבל מה לעשות? יש הרבה שירים יפים. טוב, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם שדווקא עכשיו, כשככה בתקופת החגים הכל מתייקר, ואתם יודעים, אז דווקא עכשיו שהכל מתייקר בתקופת החגים, והסל הקניות שלנו ככה, המחיר גודל ועולה, אז ברשת יש חסד נערכו כדי לאפשר למשפחות לרכז את כל צורכי החג תחת קורת גג אחת, במחירים משתלמים ובקשויות מעודרות. אז בכל סניפי יש חסד, הרשת ברחבי הארץ מחכים לכם מבחר ענק של יינות מובחרים, מוצרים איכותיים, כלים חד פעמים, חומרי גלם לסימני ראש השנה, פריטים ככה לעיצוב שולחן החג, וכמובן בשר איכותי ודגים טריים וקפואים לסעודת השבת והחג. וכמו שאני, ברמה האישית, כן, אתם נכנסים לי, יש חסד, יש שם הכל, מכל דבר. אז בקיצור, כל מה שצריך כדי להגיע לשבתות ולחגים ולראש השנה בשקט, עם מידור בלתי מתפשר ומחירים אטרקטיביים, אז רק ביש חסד, אתם יותר ממוזמנים. עכשיו, אמנם נפתלי קמפשר חושב על ירושלים, אבל יש חסד זה בכל הארץ. ראיתם איך הכנסתי את זה ככה על הדרך? קמפה, ביקשתם, קיבלתם.

0: נפתלי קמפה חושב על ירושלים. מותר לי להגיד גם זה שיר יפהפה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
2: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044.
9: אושר אמיתי זה נטו חיסכון. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
10: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
11: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חברים יקרים, לקראת סיומה של התוכנית, אנחנו עוד לא סוגרים, אבל בואו נשים פה שיר מעולה לכל האנשים שאלול עושה להם קצת ככה, אתם יודעים, את הלחץ הזה. אז יש תקווה ידידי, שר בני פרידמן. אולם זה שיר ישן, אבל הוא תמיד טוב, ולכל האנשים שככה צריכים את התקווה הזו, תקשיבו למילים של השיר הזה. בני פרידמן,

יש תקווה, שר בני פרידמן. עכשיו אנחנו ככה בסיומה של התוכנית, לפני שניפרד ממכם, ונגיד תודה רבה לאורי כהן שמפיק ועורך אותנו. אין כמו אורי, אין כמו אורי. הנה הוא מחייך מאחורי הסגוגית. ועל המאזינים כאן בכל חיים מיוזיק, שכיף איתכם כל יום מחדש. ועכשיו אני מסיים במחרוזת שירי אלול, וזה מחרוזת שמשלבת את העולם הליטאי של יומים נוראים ואת העולם הספרדי של ימים נוראים, וזה בדיוק מתכתב עם כל הבקשות פה של המאזינים, שלמשל אסתר מבקשת משהו מזרחי לסוף התוכנית, ואבישי מבקש משהו חסידי לסוף התוכנית. אז זה מחוז את אלול ביחד עם פיני איינורן, משה לוק ואנוכי, העיבוד של ישראל סוסנה. נתראה פה גם מחר, ועד אז יהיו ברוכים, ביי ביי.

0: Thank you, Hashem. Pompidisa.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
3: יד עזרה משולמית כוכבית 9171.
2: אדומה לכלל פעילות העמותה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
10: הולי קלאוס
7: כוכבית 3044.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
14: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
12: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חמי שוק אוילרס.
1: חמי שוק אוילרס.
0: חמישו קוילות.
2: כל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. קולמוביל.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
6: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
7: Black Music. Black Music. Kol Chai Music.

כל חי מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. די, לא עשיתי כלום. באמת שלא חשבתי איך אני כל כך יכול לעשות דברים כל כך קשים. אני לא התכוונתי לעשות כאלו דברים. יש פעמים שאנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. לפעמים במילה אחת אנחנו בונים עולמות. לפעמים במילה אחת אנחנו הרמנו בני אדם ממקומות כל כך נמוכים. אבל לצערנו הרב זה גם יכול להיות בדיוק הפוך. אנחנו לפעמים במילה אחת, לפעמים באיזו תנועה אפילו, הגענו למצב שעשינו חורבן כל כך גדול. אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו בסליחות, מה נדבר ומה נצדדק. ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים לשפוט את עצמנו. אנחנו באמת באים לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. מה אני יכול לעשות, ריבונו של עולם? אני השתדלתי, אני באמת רציתי. מהו הפתחון פה באמת שבן אדם יכול לומר לעצמו, ריבונו של עולם, לפחות תראה את זה? זה את אותם רצונות טובים שהבן אדם עשה. נכון שעם הכוונות שאדם מתכוון, ולפעמים אדם גם לא יודע את ההשלכות של המעשים, הכל טוב ויפה, ועל זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מה נדבר ומה נצדדק? הרי אנחנו לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, מה נוכל לעשות? אבל משהו אחד, כן, ריבונו של עולם, תראה, את הרצון הטוב שהיה לנו. אני אומר באמת לכל יהודי, כל יהודיה, כל אחד ואחד מאיתנו בדרגות שלו, יש לנו רצון טוב, יש לנו את אהבת עם ישראל, יש לנו את אהבה לתורה, יש לנו את אהבה למצוות, אהבה לתפילות, יש לנו המון דברים טובים. את הרצונות האלה הקדוש ברוך הוא מחפש. בתקופה הזאת, כל אחד ואחד מאיתנו ישקה יותר את העציץ הזה, כדי שהוא יצמח ובסוף גם יבוא לידי ביטוי.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

שובו אליי ואשובה עליכם, פקקים נוראים היום בפקקים, בדרכים, איזה יופי לאחר ככה באיזה 8 דקות לשידור. כן, אני חט לעצמי. בסדר, בא בארבע יום שלישי, יוטט באלול, מה שלומכם מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים ככה ליום שלישי בשבוע? KCM.FM זה המקום, אתם שולחים לי הודעות, אנחנו ממשיכים בסקר השבועי שלנו, איזה שיר לדעתכם עסקי השנה במקום הראשון במצעד, KCM.FM. בהחלט, בא בארבע ליום שלישי, אזור הדרום רק אומר לכם, זה הזמן להתחדש ברכב, זה הזמן, רק בראשון ושני הקרובים. השישי והשביעי לספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול, לפניג, מחירות מיוחד בסניפי פריסבי, אופקים ונתיבות במיוחד לקראת החגים, עם הנחות ענק, גם הטבה בלעדית נוספת לבחירה. כרטיס תדלוק בשווי 1,500 שקלים במתנה, ומימון של עד 40,000 שקלים ב-20 תשלומים ללא ריבית, או ביטוח חובה לשנה הראשונה במתנה. לבחירתכם, מגיעים לסניפי אופקים נחושתן 4 באופקים, או לסניפי נתיבות רחוב יוסף סמלו 10 בנתיבות, או לפרטים חייגו כוכבית 6020 בכפוף לתקנון האתר באתר שלהם. אוקיי, בסדר, כן, זה היה בעניין הזה. פותח קווים כבר למשוררים שלנו, 4:10, 03-590-93-93, אנחנו משמיעים לכם קטע מתוך שיר, ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שעצרנו, 03-590-93-93, אנחנו יוצאים לדרך.

שובו אליי ושובו עליכם, יפה יפה. טוב, עכשיו אני רוצה לשיר איתכם קצת, לא לשיר, לשים לכם שיר. ילד טרמפולינה, לדעתי השיר הזה ייקח במצדים, במקומות הגבוהים, אני כבר מכין את השטח לזה. ילד טרמפולינה, לחן של ולדר, ביצוע של שמחה פרידמן ו... ילד הפלא שי וינר, מה אתם רושמים לי בקייסים? קובי, תודה על השידור המהמם, יש לנו בסמינר צלצול מתוך המחוזת של אורי תנוקדים, וזה אחד היפים, וזה פשוט כיף באמצע שיעור, משעמם, שומעים אותך, ואז זה נותן לכם טעות שיש הפסקה, זה כיף לכם לשמוע את זה, זה לא קשור אליי. כן, קובי פה, אני פה היום, לגמרי, כן. כל יום הבית ספר, ברוכים הבאים לכל ילדי ובנות הסמינרים שחזרו היום, הם חזרו מזמן כבר. לא יודע, אצלנו במודיעין הם חזרו היום, לא יודע. נתקי קשר אצלנו, אה? טוב, כן, כן, כולם כבר, זהו, אין חופש גדול, נגמר, אפשר לחזור לשגרה. ילד טרמפולינה, תתחיל להשתולל קצת, ילד טרמפולינה, עכשיו הגיע הזמן, לא?

ואז חשבתי אז על כל האלה שחוסמים את הכבישים, ושתדעו לכם שאתם מסתכנים אנשים פשוט בנפשות שלהם, סכנת נפשות מה שאתם גורמים פה, ואני מבין את הזעקה והכל, אבל לחסום כבישים זה פיקוח נפש, ממש, ממש ממש ככה. בדרך שאוהד או מוידד, מוידד אם לא היא. בוא נשמע את, כן. מייל, איך כאן? כן, כן.

0: יא יא, כן כן, זה מה ילך כאן, נאמבר 1. בדרך שאדם מודד מודדים לו, אז תהיו אנשים יותר יותר יותר יותר טובים, יהיו גם טובים, ידונו אתכם בטוב יותר. לגמרי, כן, אני, איך אתה מרגיש? הכל בסדר, בטח, אני בסדר גמור, הכל טוב. חנה רושמת שאח שלי או אבא שלי יהיה בכלא כי הוא לומד תורה. אתה גם תתייפייף ככה ותגיד פיקוח נפש לחסום כבישים. פיקוח נפש לנסוע דווקא על אופנוע, זה כן, ככה רושמת חנה. גם דעתך מתקבלת, אנחנו מקבלים את הדעות של כולם. אבל אני חושב שלחסום כביש, לא לחינם, אם אנחנו רואים בגמרא, שמיצר שהחזיקו פה רבים, אין, אסור לקחת אותו לרבים, כי זה דרך, זה משהו שהוא כל כך חשוב, יש לו ערך עליון. ואני חושב שלקחת דרך לאנשים, כל אחד בדרכו שלו, אחד לבית חולים, אחד ל... אני לא רוצה לך להיכנס לעניין הזה, בסדר. טוב, אנחנו נמשיך, הנושא הזה, אני מקווה שהעברתי את מה שאני רוצה, גם שומע את הדעות שלכם, והכל בסדר. כעת עוד כותרות. המשוררים.
1: ועכשיו בבאבי ארבע. המשוררים.
0: המשוררים, אנחנו משמיעים לכם קטע שיר, ואתם אמורים להמשיך מאותו הקטע. שלום לך, אורי, שלום גם לבנימין קגן וברוורמן, וכולם, כולם כאן, איזה כיף ברדיו. בהחלט, אריה איתנו על קו הטלפון, שלום לך, הצהריים טובים, אריה.
2: שלום קובי, מה נשמע?
0: רב אריה, אני ברוך השם בטוב, מתפלל לטוב, שיהיה לנו רק טוב, ושיהיה לנו שנה טובה בעזרת השם, שנה של בלי, של אחדות. כן, רב אריה, מאיפה אתה בארץ?
2: בית שמש.
0: מבית שמש. איך אתה מרגיש ככה ליום שלישי בשבוע? זוי חלים ורואי ידים.
2: את האמת, אני כל יום נכנס לאוטו ב-4, הפילר של תחילת התוכנית שלך מכניסה אותי לאנרגיות.
0: היום קצת איחרנו לצערי.
2: ואז אתה נכנס, אתה הורס את זה, אבל בסדר.
0: אתה אוהב את הפילר. אני ממש מתנצל שאני הורס לך את זה, כן, זה לא... אני יודע, גם אני אוהב את הפילר של התוכנית שלי. זה, כן, זה בחירה יפה של הצוות פה, תודה להם. אנחנו, רבריה, אנחנו, נשמע לי אחד שמתמצא במוזיקה ומכיר את מילות השירים, אתה לא אחד שכל שיר עובר ככה לך באוזן. בוא נשחק על זה. בוא נצא לדרך, נאחל בהצלחה, רבריה. יוצאים לדרך.

0: עוד סולם לעלות.
1: עוד סולם לעלות. יש לך, עלית בסולם עם שיר אחד, אנחנו ממשיכים, גד אלבז היה, הנה השיר הבא.
0: מחיי מייסים.
1: תן לו.

0: כן, נמשיך לשיר איתי רבארי, איזה כיף. או נה נה נה נה נה נה נה נה
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה יפה
0: רבארי, יש כוח עוד סום, איזה יופי, גם האפקטים נפתחו בסוף. שני שירים במאגר יש לך, נכון?
1: כן.
0: אנחנו עוברים לשיר הבא. איזה שירים הביאו לך פה היום?
1: מכמוך נהדר בקודש, נו, טוב, יחת על קלים.
0: נהדר, אני לא קשור למאגר השירים, אני לא, זה, אבל יש לך שלושה שירים, רבארי גם שר יפהפה, ואנחנו ממשיכים לשיר הבא.

0: ומאיר אותי גולנו.
1: ומאיר אותי גולנו, אוקיי, בוא נשמע. אוי, אוי. לא הלך הפעם.
0: מאיר אותי גולנו זה המשפט הבא, אבל בסדר.
1: נכון, נכון, אבל... בסדר, אבל היה לך שירים קלים, רברי, יש לך שלושה שירים, זה סיכוי גדול שאתה זוכר, אנחנו לא עברנו פה את השש שירים, את השישה שירים נראה לי. אבל אנחנו ננסה מאזינים נוספים. תודה רבה, ריבריה. אנחנו, יכול להיות שנחזור אליך ותהיה עם הפרס, אולי. תודה לך, ריבריה. יוסף איתנו על קו הטלפון שלו, אחר הצהריים טובים, יוסף.
2: שלום, צהריים טובים.
1: רבי יוסף, מכאן אתה בארץ.
2: ירושלים.
1: ירושלים, אור עם סוביב, לא. אתה נראה לי באזור, תן לי לנחש מאיזה אזור אתה רמות.
2: לא. יותר קרוב למרכז.
1: יותר קרוב למרכז ירושלים? מה, אתה יותר בא באזור של רוממה וכאלה?
2: טיפה פחות מרכז.
1: אוי, אתה עכשיו סיבכת אותי לגמרי, גני גאולה. טוב.
2: קצת יותר רחוק, לכיוון הכניסה לעיר.
1: גבעת שאול, שם למדתי שם בבית נו, יש שם את הישיבה של הרב דרוק. שם זכיתי ללמוד בכניסה לעיר, שם בבית היתומים של דיסקין.
2: נכון.
1: יפה, כן, ירבי יוסף, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, וסתם ספר לי קצת על זמן אלול, מה קורה אצלכם ככה, איזה חיזוק מדהים שלקחת מקראת.
2: איזה חיזוק, מתחזקים באופן כללי, אני יודע.
1: מה חודש אלול בשבילך? מה זה בשבילך? אתה מהחבר'ה של התשובה מזוי חלים ורואי עדים או תשובה מהאהבה?
2: אני פחות זוי חלים ורואי עדים, לא...
1: אתה יותר מאהבה בשמחה, בשמחה, רבנו, רבנו, רבנו! אוי, יש אפקטים. טוב רבנו, רבי יוסף, בהצלחה. אלול! הנה, זה עבד לי. יאללה, יצאנו לשיר הראשון, בהצלחה.
2: לא לאבד תקווה, אנחנו חזקים.
1: לא לאבד תקווה, אנחנו חזקים. שיר אחד במאגר לרבי יוסף, איזה כיף, זוי חלים ורוידים כאן. ממשיכים עם השיר.
3: בואו נעמוד לפניו ונריע.
1: בואו
3: ונקרא לו בקול.
2: בואו נעמוד לפניו. השתבח שמך.
1: תשאיר לי את זה, אולי תצליח. בואו ונקרא לו בקול. טוב. לא, לא, סרף, בהפקה פה אומרים לי שהגזמתי. כן, עם הרמזים פה. אך, זה היה קל, זה היה קל, זה היה קל. אבל רבי יוסף, תודה רבה. עם שיר אחד אנחנו נפרדים. תודה. יוסף, עוד יוסף איתנו על קו הטלפון. שלום וחר הצהריים טובים, יוסף.
4: צהריים טובים.
1: יוסף, מכאן אתה בארץ.
4: אני
1: אצחק עליי, מירושלים. למה שאני אצחק עליך? צבא יויסף, כמה יויסף מירושלים, כמה יויסף איקה בשוק, יש הרבה יויסף. מי עובד מירושלים. לא יומן, רבי יוסף, בסדר, איך אתה זמן יעלו לספר לי קצת? מה זה?
4: ברוך השם, ברוך השם, התחיל זמן יעלו.
1: התחיל זמן יעלו, מה? ספר לי על חיזוק מיוחד שלקחת על עצמך באלול.
4: מיוחד?
1: אהם. ללמוד יותר, טייניס דיבור, משהו.
4: לעבוד את השם כמו...
1: לעבוד את השם בשמחה. אתה מתשובה מאהבה או תשובה מזוי חלים ורואי עדים?
4: אני מתשובה מאהבה ומזוי חלים ורואי
1: עדים, הלוואי
4: כאן
1: נזכה
4: לאחד מהם.
1: בעזרת השם, אתה כבר זוכה, אתה יהודי קדוש ואני שומע עליך. טוב רבי יוסף, מאחל לך בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך.
3: כבר שרנו לך באמונה שלא תהיה עוד מלחמה.
4: כמה מילים כבר נאמרו.
1: כמה מילים כבר נאמרו. ולא מצאנו נחמה, שר לנו יעקב שואקי. יש לך שיר אחד במאגר, רבי יוסף מירושלים. אנחנו ממשיכים במרוץ, אני רואה את כל המשפחה שם סביבך עוזרים לך. וזה יפה מאוד, אחלה פעילות לשעת צהריים לבין ארבעים, יפה. הנה השיר הבא.
3: הצילי נינה,
1: יפה מאוד שער יונתן עזל שעדיין כולנו מתפללים להחלמתו המלאה. בעזרת השם, עם ישראל זקוק ליונתן עזל. טוב, אנחנו ממשיכים לשיר הבא, הנה.
4: שומר שומר ישראל.
1: או גם ביום וגם בלילה. מה ההמשך?
4: עוד הפעם.
1: ולא אישן. עוד הפעם, אבל
4: פעם. ילדים, מה
1: אני אעשה? ילדים, אבל אני מבקש בכל לשון של בגז'ה, לא להפריע לאבא, רק לעזור. יום וגם בלילה. גם, גם, גם.
4: רגע, רגע, רגע. גם משהו, גם משהו שומר ישראל, גם בלילה, תעשה לי את העם שלך.
1: זה כבר...
4: לא, זה
1: מבלבל,
4: משהו עם רמז.
1: טוב, ההפקה פה לוחצים עליי, בסדר.
4: רגע, רגע, אבל יש פה משהו אחד. אני רוצה להגיד לך משהו.
1: וואי וואי וואי, הזמן פה קצר. רגע, רבי יוסף.
4: קטן, קטן, תגיד לו קובי. תגיד לו.
5: קובי.
1: כן, מותק, מה שלומך?
4: תגיד לו, מה אתה עושה לו? מה אתה עושה לקובי? באוזן?
5: קליק באוזן.
1: מה?
5: קליק באוזן.
1: קליק באוזן, אוי, זה כואב.
4: ביס באוזן.
1: מה
4: אתה עושה לקובי?
1: ביס באוזן, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, מה עשית לי? למה, למה?
4: סליחה.
1: טוב, טוב, אני סולח לך, איזה מתוק. תודה רבה רבי יוסף. טוב, ניסינו בכל אופן. ההפקה פה לא מאפשרים לי היום, ממש חדים היום. טוב, תודה רבה לרבי יוסף ובנו היקר שרוצה להביא לי ביס באוזן. מה ליתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. מה לי?
6: כן?
1: מה לי, מיכן אתם בארץ?
6: בני ברק.
1: מבני ברק, מכירים את חוקי הפורמט כמובן, להימנע משירה בשידור, ואנחנו יוצאים לדרך, בהצלחה. מלך המשיח, עתיד. מהו עתיד?
6: למלוך?
1: עתיד למלוך, בוא נשמע. יפה מאוד, שיר אחד למעלה, מצוין, אנחנו ממשיכים. הזמן קצר פה. גם ביום וגם בלילה לא ינום ולא ישן, שרים הקינדר לך, מה ההמשך?
6: שומר ישראל?
1: אוקיי, בוא נשמע, שומר ישראל הם אומרים? אוי, מישהו שם תמיד למעלה. אוקיי, אריה הוא הזוכה שלנו, תודה למעלי. מבנה ברק, מנדי וייס כבר איתנו על קו הטלפון. הוא נמצא עכשיו בפתח תקווה אצל משפחת כהן חייב, במסגרת הפעילות של דנון שטראוס. שלום לך, מנדיל.
7: שלום לכם, שם באולפן בבנה ברק. הגענו לכאן, למקום מקסים, מקום משמח, לבית משפחת כהן חייב, הם הזמינו אותנו, אנחנו הולכים לנקוש בדלת, אנחנו הולכים להיכנס, ולא באנו בידיים ריקות. תראו מה הבאנו פה. בואו נראה כמה זמן מרגע הנקישה הדלת נפתחת. האם כהן חייב הם מהמהירים להכניס אורחים? בואו נראה.
1: הופה. נקישות בדלת, מנדי נכנס.
7: שבע שניות והדלת נפתחה, שלום. מה שלומכם, אפשר להיכנס? הבאנו דברים, הבאנו פינוקים, בואו.
1: הופה.
7: נמצא איתנו כאן אבי המשפחה. מה שמך?
8: משה.
7: משה, איך פתח תקווה קודם כל? תן לי המלצה, אותי שם המלצה על העיר.
8: פתח תקווה, אחלה עיר.
7: אחלה עיר.
8: מוזמנים לבוא. מוזמנים לבקר. אם תרצו, יש עוד פנטאוזים פה.
7: יש פנטאוזים, הביאו פנטאוזים לפתח תקווה.
1: תרגן לי אחד,
7: בואו, התפזרנו קצת, תקשיב. יש לנו כאן מארז מפנק של דנונה פרווה החדש, היוגורט הזה. הוא ביו, הוא סויה. ללא חלב, פרווה לחלוטין, בכשרות מודרת של
1: בדצ
7: כל המשפחה הולכת לטעום את זה. שים לי חסות!
9: הפרס מתנת? בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה, בא
7: מכל הלב. עוד מעט אנחנו נפתח את המארז הזה, אנחנו נטעם עם כל המשפחה, אנחנו נחווה את הטעמים ונחזור אליכם עם חוות הדעת של משפחת כהן חייב כאן בפתח תקווה. תמתינו לתוצאות, זה הולך להיות מרתק.
1: מנדי, צדר לי שם, צדר לי. מנדי, אבל צדר לי שם איזה פנטאוז עם דנון נפר, ונפל לי כבר מהקו, איזה בושה, שאני רוצה פנטאוז. טוב, ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות. תודה. ספקטור נעבור
9: לפרסומות. עכשיו איתכם, בבל ארבע, עם קובי ברומר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת?
11: שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
12: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
14: נתיב החסד.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
16: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
17: לחיים!
18: שנה טובה!
17: שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
15: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
13: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
19: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
13: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
20: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
21: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
20: כפוף לתקנון.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
23: מייכל טויבס
11: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
24: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141. בכפוף לתקנון.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
25: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח
0: פתח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
14: כל

יא חזרנו, 4:36, אתם על בבי 4 רדיו כל חי 93 FM, 92.8, 102.5 FM, כל חי מיוזיק. בהחלט אני פותח קווים לסבב בית, סבב בייס למשוררים שלנו. יש לנו מספיק שירים במאגר לעניין הזה, בסדר? אנחנו מוכנים. בסדר, 03-593-93, KCM.FM, סקר הסקרים שלנו. מה לדעתכם ייקח כשיר השנה? ממשיך פה לגמרי. שואלים אותי למה אני מקפח את רפאל מלול, בגלל שאני שר איתו ביחד ואני לא משמיע שירים שלי. אתם צודקים בעניין הזה. הכיפוח הזה, אולי אני באמת צריך לשנות את העניין הזה בענייני דואטים. אתה יכול לשים לנו את השקיפו? נשים את השקיפו, רפאל מלול, רפאל מלול, ערך אותי בשיר הזה. אני לא יכול לקפח אותו באשמה, זה נכון, זה נכון, אתם צודקים. קובי, אני מקווים שאתה מרגיש טוב, העיקר שאתה איתנו בריא ושלם. נשמח שתשמיע לנו את השיר ענינו של לידל ורדיגר ואביב, ונהנים כל יום מחדש מהשידורים שלך. אתה עושה לנו אנרגיות, תודה לאסתר. כיף להזין לך, כל הבית פה על הרצפה מרוב צחוק, שולמה לכם עדיין לא עלה לאתר, נשמח שתבקש שיעלו את זה לאתר וליוטיוב, תהנה בצילומים עם יואלי היום בערב, נכון? יש צילומים הלילה לקליפ, קומזיץ, אורייטה, אשדוד, הולך לקרות, זה קורה בסוף, רגע לפני ראש השנה, הלילה זה יצולם בעזרת השם, שם בצפון, לפנות בוקר, איזה כיף. אז הנה, השקיפו, כן, אתם ביקשתם את זה ואני לא יכול לסרב לכם. לחן של אלי קליין והעיבוד של אלי קליין ויציברי, רפאל מלול, איזה שיר עוצמתי. אני אספר לכם שהשיר הזה היה אצלי לפני איזה 12 שנה, אז הייתי זמר מתחיל, לא היה לי תקציבים לשירים האלה. אצל אלי קליין הם היו הכי טופ של הטופ, היה זה כן. והנה, הוזמנתי להתארח יחד עם רפאל מלול, השקיפו.

השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, לחן של אלי קליין, ביצוע מצמרר שם, שומעים את מלול עולה פה לסולמות, איי, נפלא, נפלא ביותר. כן, עכשיו ממשיכים עם סקר הסקרים שלנו. הסקר שלנו היום הוא בעניין המרכזי שלנו, מה לדעתכם עומד לקחת כשיר השנה? מה השיר שלדעתכם עומד לקחת כשיר השנה במצעד השנתי של רדיו קול חי? KCM.FM, יש שם באנר הודעה לשידור ואני רואה את כל ההודעות שלכם. וכעת, עוד כותרות. טוב, נשמע שיר הנינו של אידל, ביקשו אותו יפה מאוד פה ב-KCM. אז הנה הנינו, אידל ורדיגר, יחד עם יצחק פוקס. יש לו גרסה עם אביו בשיר הזה?

0: ענינו, איזה שיר יפה, אבל חייבים לעצור את זה, כי מנדי ממש ממש מחכה לנו שם בפתח תקווה. מנדי נמצא שם. מנדי, אתה איתנו?
1: חזרנו. כאן, yes. למשפחת כהן חייב.
0: אוקיי.
1: בפתח תקווה, המשפחה כבר תואמת את המארז המפנק של דנונה פרווה החדש. ביוסויה ללא חלב, בקשרות בדץ. הרב רובין מהדרין, מהדין, מהדרין, ופרווה, פרווה, פרווה. בואו נראה קצת מה התחושות פה, בואו נראה. והנה משה, שטעם, טעם את היוגורט, טעם את הדנונה פרווה החדש. איך החוויה? תגיד לי, איך הטעם?
2: טעם מעולה.
1: מעולה.
2: היה טעים מאוד, הוא מרקם של יוגורט, טעם עדין מאוד, מתקתק, נעים, כדאי לכם לנסות.
1: אתה לא מרגיש שהתפשרת פתאום שזה פרווה?
2: לא, לא התפשרנו על הפרווה, אנחנו רגילים לאכול גם פרווה.
1: תסביר לי מה זה אומר.
2: יש לנו את הילדה המתוקה שלנו, הללי, שהיא אלרגית לחלב.
1: אלרגית לחלב לגמרי.
2: לגמרי, אז כל המעדנים שאנחנו קונים לה זה פרווה. ועכשיו אתם כאילו באתם לדלת פתוחה. כי תמיד בסופר זה יוגורטים שנגמרים מהר, ודנונה עכשיו הם נכנסו בצורה מדהימה. זה משהו שאנחנו מאוד נרצה שיהיה לנו תמיד.
1: משהו שמאוד נרצה שיהיה לנו תמיד. זה לא רק המעדנים, זה החוויה שזה מביא איתם. גם לכל בני הבית שאחרי כל ארוחה אפשר לקנח באיזה יוגורט טוב ונפלא. אז יש לנו את המשפחה הזאת, המקסימה בפתח תקווה, כהן חייב, שכבר טעמו את דנונה פרווה החדש, והם מקבלים, אנחנו משאירים להם כאן את המארז המפנק הזה, ותווי קנייה בשווי 500 שקלים, כן?
3: הפרס מתנת? בשעה טובה, יש דנונה פרווה.
0: לגמרי.
3: חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
0: בא מכל הלב.
1: ואתם שמאזינים לנו עכשיו בבית, גם אתם מוזמנים להכיר ולטעום את דנונה פרווה החדש. תודה רבה למשפחת כהן חייב מפתח תקווה, שאירחה אותנו בחפץ לב, בנפש רחבה. באמת, הרוח של אברהם אבינו, תתחדשו. אנחנו ממשיכים מכאן למשפחה הבאה.
0: תהנה מנדי, תהנה לך שם במסעותיך בארץ הקודש, אין עליך בעולם. ועכשיו יש לי ליגה מעדנים, גם היא יכולה לאכול מעדנים שפרווה, שבטעם חלב, ממש הכי קרוב לחלב. וזה פרווה לגמרי, לא יומן, תודה לדנון שטראוס. עכשיו אנחנו רוצים לפרסומות, לא יומן, אני פה היום עם... כן, הלוז פה ישתבש לחלוטין. ספקטור, נעבור לפרסומות, ספקטור! בבי, בבי, בבי, בבי,
5: בבי, בבי, בבי, בבי, בבי, פרסומות.
3: עכשיו איתכם, בבי ארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
16: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
17: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
18: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
17: כפוף לתקנון המבצע.
19: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
20: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
21: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
25: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
26: עכשיו איתכם בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
27: כל חי תמיד איתי, כל חי,
0: כל חי תמיד איתי, אלול! וואי, הקלטת את זה ועשית מזה רמיקס, אה? ספקטור, תן לי את זה שוב, תן לי את זה שוב. צריך להתעורר פה קצת. אלול! איי, עכשיו אני מתעורר, עכשיו התעוררתי. טוב, ורק שתדע קובי, שחוץ מי שתמיד אתה משמח אותנו, עכשיו באלול יש לך זכויות עצומות, לקראת יום הדין, סבתא שלי המבוגרת, אלמנה גרה איתנו, והיא שברה עכשיו את הרגל רתוקה. למיטה, התעסוקה שלה זה לראות קליפים, ומה היא רואה אם לא הייתה קומזיץ, אם רואה איתה שאתם, שאותה היא הכי אוהבת. תודה לכם, ומחכים כבר לחדש. תודה ליהודית על ההודעה הזאת. טוב, הגיע הזמן להגיד תודות לצוות שלנו בראשותה של נורית אפלבוים, שחב הפיקה, אריה ספקטור הוא הטכנאי שלנו, ישי נומן נמצא בצוות המיוזיק, ידידינו וראינו, בנימין קגן, שימי ברוורמן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימונסי, תודה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. כן, הפרסומות נהיו ארוכות, צריך לקצר לנו פה את המקבצים, חבר'ה, זה קצרו לנו את זה קצת, אני יודע, זה פרנסה, אבל אני דור של אמונה משה קליין, מה שנספיק, להתראות, נשתמע, ביי.

אז בדיוק עכשיו הזמן לנגן לכם את היום. חמש ועוד רגע אחד, כל חי מיוזיק אחר צהריים משובחים, ואפילו אלולים כאן במיוזיק. כן, 102.5 FM זה התדר, KCM.FM זה האתר שלנו, ויש אפילו אפליקציה של המיוזיק, אם בא לכם לשמוע, אפשר לשמוע אותנו גם, איך לא, דרך אתר אמס. ונזכיר לכם, אני איתכם אלי קליין, עד שבע, שעתיים, איתי יהודי סיני, עורך את המוזיקה, ואישי נוימן וחיים קורץ, אחראים פה על כל שאר הדברים, ואנחנו נצא לדרך עם יידל ורדיגר, לעולם יראה אדם את עצמו כאילו שקול, כך הלחין ברוך שלום ושר יידל מתוך שני אלבומים אחורה כבר, או אחד, לפחות אחד. אז אנחנו כאן, יוצאים לדרך עם יידל ורדיגר, יחד עם ברוך שלום.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל. יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586. כל מוביל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
7: כוכבית 3044.
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: לכלל פעילות העמותה.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ג'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ג'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ג'בל.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
6: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
7: 102.5 FM, חזרנו עכשיו שיר שהלחין אלי גרסנר ומבצע ביחד עם אוהד מושקוביץ מתוך האלבום אחד יחיד ומיוחד של אוהד.

ארי, ללחן של בנצי שטיין, כן, מיידנים, אחד היפים והטובים ביותר שלו, חוזרים אחורה בזמן עכשיו לאלבום לולי של מרדכי בן דוד, לולי תורתך, והנה למען דאס מתוך האלבום ההוא.

0: ישי לפידות, אוף סימחס, דדי גראוכר עם שוי מריסו על פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.
1: אבינו מלכנו, לשמוע אל הרינה ולתפילה. הציבור מוזמן למעמד הסליחות המרכזי עם פיני היינורן. מוצש ניצבים וילך כף ג' באלול. המעמד יתקיים עם ירצה השם במלון רמדה בירושלים. עזרת נשים פתוחה, כרטיסים בגלאטיקט. האירוע בשיתוף האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים וכל חיים יוזיק.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות התרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
10: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
8: כוכבית 3044.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
12: 102.5 FM, חזרנו עכשיו נפתלי קמפ עם מחרוזת אלול, האהובה כל כך מתוך האלבום שלו זמן אלול. אפשר לומר שזה אלבום שהוא ממש אבן דרך במוזיקת האלול שלנו.

סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, הכין לנו פה פינה. קצת רוחניות בתוכנית, לא רק מוזיקה. האמת שגם המוזיקה היא מתוך הנשמה ואל הנשמה, אבל אנחנו רוצים משהו טוב לנשמה. לפני זה פסח שערי שמיים של משה דוד וייסמנדל, ואז עוד שעה שנייה של מוזיקה. אז הנה וייסמי.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והשם אמר אליי לא תעבור את הירדן הזה. עצוב מאוד היה אותו הרגע שבו שמעו עם ישראל ממשה את המשפט הזה. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. וילך משה, מדוע מדגישה התורה, בניגוד למקרים קודמים, הלך הוא אל העם ולא קרא להם, לעם ישראל אליו. משה צועד משבט לשבט כדי להיפרד באופן אישי מכל אחד בביתו שלו. וילך מלמד שבעצמו הלך אל העם כדי להיפרד ממנו, בפשטות גמורה המתאימה אך ורק לאופיו הענק והאדיר של מי שהכתוב מעיד עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. פרידתו מן העם הייתה אישית, לא רשמי, טקסית, מכובדת, בכדי לצאת ידי חובה, פשוט מאוד אמיתית וכנה. באותו שעה התברר לכולם שמשה רבינו המנהיג מעולם לא חש והחשיב את עצמו. הוא ידע כי רק שליחות הוטלה עליו, שליחות הגאולה ממצרים, שליחות של מנהיג, ומעל הכל להנחיל את התורה לדורי דורות עד דורינו אנו. משה רבינו הראה לכולם שהשליחות לא מקנה לו זכויות יתר מעבר לאחרים, לכן כשהסתיימה לה השליחות והיורש יהושע נבחר להניג את עם ישראל, היה הדבר פשוט בעיניו שהוא חייב להיפרד, לא על ידי טקס פרידה רשמי, אלא לומר לכל אחד ואחד את דבריו האישיים מלב אל לב. לב אוהב. ומה הוא אמר להם? בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא. הוא ביקש לנחם אותם. אני כבר חלש, אני כבר זקן, אין לי כוחות, אין בי יותר תועלת. אל תצטערו. אל תצטערו עליי. זכיתם בהנהגה הצעירה שמובטחת לה את עזרתו של בורא עולם. העם מביט בו ומשתאה כולו. הם רואים שאהבת ישראל תמונה בו. היא זאתי שעמדה לו לאורך כל החיים. וזה עכשיו היא עומדת לו במבחן נוסף, מבחן הדאגה והכאב האישי שלהם על מותו שלו בעצמו. וילך משה, עם ישראל נפרד מהמנהיג הגדול, בעל הלב הענק. משה רבינו נותן לנו מסר ענק ועצום, אף פעם לא להתגאות בתפקיד שבורא עולם נותן לנו. עלינו לעשות את תפקידנו נאמנה, ולא להשתמש לצורך זה בגאווה, למלות את המחויבות מתוך צינה, פשטות, ותמיד להידבק במידת הענווה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין. יהודי סיני עורך לנו היום את המוזיקה, שעתיים של מוזיקה מדויקת מאוד. ומה נגיד ומה נאמר? כלום. פשוט נזכיר לכם שאפשר לשמוע אותנו גם דרך האתר kcm.fm, גם דרך אתר MS וגם באפליקציה של מיוזיק. חוץ מזה, יוצאים לדרך עם שווקי לשם שמיים, כי זה מה שאנחנו עושים פה. כל מה שאנחנו עושים, מתכוונים ורוצים לשם שמיים.

0: מבחן האהבה של אהרון רזל, פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים. מבחן
1: האהבה. רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
2: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה, נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קני 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל. אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: שעובר על אדם בשביל שינוס ויברח אל השם תמיד.
1: קובי ברומר שם לנו את הבחירה מול העיניים ממש. מכאן אנחנו ממשיכים בהכי אלול שיש, טו טו טו בשופר גדול, בני פרידמן שר.

הייתה לגלי אורי עם השיר, לא סינגל, שיר ישן, שקיבל כל כך הרבה חידושים, וזה החידוש האהוב עלינו פה, שמחה אברמצ'יק, יחד עם לייבי פולקוביץ', שהרימו את השיר, דילוג אחד יותר אפילו.

0: אנחנו יוצאים רגע לפרסומות, כבר ממש חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
7: ציפורי קלאוס.
5: כוכבית 3044.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
7: ציפורי קלאוס.
5: כוכבית 3044.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, אנחנו כמעט מסיימים. הנה משה קליין באחד הסינגלים הראשונים שלו. ברכו את השם.

כן, כן, זה השעון שמתקתק והזמן שנושף באורפנו, אנחנו צריכים לסיים. אז נגיד לכם תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, נגיד תודה רבה כמובן לישי נוימן, לחיים קורץ, והכי חשוב ליהודי סיני שערך את המוזיקה היום, שיר אחרי שיר, בכישרון אדיר, אפילו יצא חרוז. אני הייתי איתכם אלי קליין, ואנחנו ניפגש בעזרת השם מחר אותו מקום, אותה שעה, עוד מוזיקה ועוד אלול, שזה הכי חשוב, ואני אוהב את החודש הזה. תמיד מרגש ומיוחד. מה נגיד ומה נאמר? נסגור עם אורחי בן דוד וכל בו יהיו אילום, הסינגל מהשנה הקודמת. ואנחנו ניפגש כאמור מחר אותו מקום אותה שעה. הנה MBD, המשך הזנה מצוינת. לילה, ערב נעים שיהיה.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025. ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. כתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם, בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
8: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויה לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
5: כוכבית 3044.
8: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
9: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
10: מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עד כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, ביחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשילד בן שנתיים אינו יוצר קשר עין או מעדיף לשחק עם עצמו, קל לחשוב שהוא פשוט מתפתח לאט ושזה יעבור מעצמו. אבל האמת היא שאלו יכולים להיות סימנים ראשונים לאוטיזם. בגיל הרך, המוח גמיש במיוחד. אבחון מקצועי וטיפול מוקדם נותנים לילד ולמשפחה כלים שמשנים את כל מסלולי חיים. אז אל תחכו ואל תעצמו עיניים. אם יש ספק, פשוט הולכים לאבחון. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
4: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך מלך בידרמן, יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה.

0: לשמוע אל הרינה ולתפילה. הציבור מוזמן למעמד הסליחות המרכזי עם פיני היינורן. מוצש ניצבים וילך כף ג' באלול. המעמד יתקיים עם ירצה השם במלון רמדה בירושלים. עזרת נשים פתוחה, כרטיסים בגלל טיקט. האירוע בשיתוף האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים וכל חיים מיוזיק.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו או מיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
8: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
8: קלאוס. כוכבית 3044.
0: אלול, בכל חיים יוזיק.

0: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשילד בן שנתיים אינו יוצר קשר עין או מעדיף לשחק עם עצמו, קל לחשוב שהוא פשוט מתפתח לאט ושזה יעבור מעצמו. אבל האמת היא שאלו יכולים להיות סימנים ראשונים לאוטיזם. בגיל הרך, המוח גמיש במיוחד. אבחון מקצועי וטיפול מוקדם נותנים לילד ולמשפחה כלים שמשנים את כל מסלולי חיים. אז אל תחכו ואל תעצמו עיניים. אם יש ספק, פשוט הולכים לאבחון. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
2: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים,

והרחובות שוב בוכים מעצבות. העצים מצטנפים בדממה מחרידה. ילדים ברחוב עם חינוך מבוגר. אנשים מבקשים נחמה ותשובה. העולם הזה הוא כבר לא מה שהיה, הוא כבר לא מה שיהיה.

0: השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: אבינו מלכנו.
0: לשמוע אל הרינה ולתפילה. הציבור מוזמן למעמד הסליחות המרכזי עם פיני היינורן. מוצ"ש ניצבים וילך, כ"ג ג' באלול. המעמד יתקיים עם ירצה השם במלון רמדה בירושלים. עזרת נשים פתוחה, כרטיסים בגלאטיקט. האירוע בשיתוף האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים וכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם בחתונה או באירוע שמח, ומישהו פתאום קם, יוצא מהאולם ויושב לבד בחוץ או בצד, קל לחשוב שהוא לא נהנה, שהוא מתבודד, או שסתם לא מתחשק לו לשמוח עם כולם. אבל האמת היא שעבור אנשים על הרצף האוטיסטי, מוזיקה חזקה, אורות וצפיפות יכולים ליצור הצפה חושית. היציאה החוצה היא הדרך שלהם לבסד את העומס החושי, לקחת אוויר ולהירגע. אז כשאתם רואים מישהו בזמן הצפה חושית, פשוט תבינו אותם ותנו להם את השקט שכל כך נצרך להם. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם. רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה, עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות, המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.

0: שעת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: לשמוע אל הרינה ולתפילה. הציבור מוזמן למעמד הסליחות המרכזי עם פיני היינורן. מוצש ניצבים וילך כף ג' באלול. המעמד יתקיים עם ירצה השם במלון רמדה בירושלים. עזרת נשים פתוחה, כרטיסים בגלל טיקט. האירוע בשיתוף האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים וכל חיים מיוזיק.
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
0: רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. 102.5